0: sân mạng tù này. Một chế ta ta vận này. Chế vô chắc tì bà nó sẽ nà. Ta ta kì bà chế ta ta. Vô tì. Espero que tata tata cabile tata yota apane frente or triste.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।